Ye me samo so ye gege ta ekem ke wolan ma e hem ke sika ma kayam koko ma ke radu XKFM. Msada ke tete e akom teke kofi tete tete atang lu kuya kuya gung lua kofi ma ye atang kolea akasung ke ka ke kam ma e hem sika ma kayam kopur kora ma ke atang tom kom kuma hem sika ma kai tom kom kuma mkwang ya kui ke tsiu sisi ke kala tuwa ka ke wola taka e mtane na samasum.

7 tamta ko 46 ga ga minute heng ye gwa o norten 7 o wen ye ge xka fmcki tswana o programme a tsamga ya meta ya 2010 tswana tsetse o ite kwartal khuru khwe ana ya mo khati tsam sikang kwa na ke e shure akung zao a zao e ji examine ta ma angi ya mi sa tyo na kha kha sen ngo go ditinu a ye kita ko kha sen ta ko ngo ke Aji, tuan-tuan, saya sekarang ini tadi yang khuju, anda sinjak, eh, kakuti tadi.